0: sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Doamne, de mă făceai piatră, azi stăpâneam lumea toată. Dar mi-ai dat cântec și dor și m-ai făcut muritor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Piseța Bârgăului se află la așa numita intrare de camuflaj dintre munții Bârgăului și Călimani. Încă vechii romani știau prețui locul și l-au căutat pentru minele de aur din care scoteau bogății pentru Roma eternă, după cum ne spun descoperirile arheologice. Acum bogățiile sunt ale locuitorilor și ele constau în păduri virgine, pășuni mănoase, pământuri fertile și monumente ale naturii conservate în rezervații naturale. Călătorul e atras de aerul curat, drumeție și cunoașterea frumuseților naturii, îi se oferă pe teritoriul comunei rezervațiile de la Tăul Zânelor, Valea Repedea, Cheile Bistriței Ardelene, Stâncile Tătarului sau Stremior. Satul aparținător Mița adăpostește lacul de acumulare Colibița și stațiunea cu același nume. Colibița este un loc tainic din munți, de o frumusețe răvășitoare, care se cere împărtășită și cunoscută în țară și peste granițele ei. Hainele pe care locul le îmbracă, câteodată de la ceas la ceas, altădată de la zi la zi, dar întotdeauna de la anotimp la anotimp, sunt mereu noi și atrăgătoare și fascinează privitorul. Cerul răsturnat în oglinda lacului întregește sfera splendorii, creând imagini intime și tămăduitoare, care ne lasă deopotrivă să admirăm lucrările naturii și să coborâm în noi înșine.
3: Sunt părintele Mărginean Ramiro Mircea, preot paroh la parohia ortodoxă din Bistrița Bârgăului și aș dori astăzi să vă vorbesc cu ajutorul Domnului despre parohia noastră și locurile acestea atât de binecuvântate de Dumnezeu. Vatra actuală a satului a fost un loc băltos cu arini și aparținea comunei Borgojoseni și altor sate din jos care au primit ca schimb terenuri din teritoriul comunei. Bătrânii spuneau că trăiau mai bine înainte de strămutare și că toată populația din Valea Bârgăului era de religie greco-orientală, adică ortodoxă. La strămutare, pe deal au fost așezate familiile de gâțani, ciureni și brumeni, iar pe lângă râu familiile Găină, Tanca, Frijan și Andrei Mare. La strămutare apare și confesiunea greco-catolică. Biserica ortodoxă a fost adusă de pe locul Băcanilor de la Gura Pietroasei, iar cea unită greco-catolică de pe locul Popenilor din Strâmba. Fiindcă în data de 11 iunie 2023 se împlinesc 100 de ani de la punerea pietrei de temelie și dorim ca și noi, generația actuală de preoți și credincioși, să ne aducem aportul nostru la jertfa înaintașilor noștri, punând în valoare și în lumină acest important lăcaș de închinăciune, monument de arhitectură bizantină și românească. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat și totodată rugăm pe Maica Domnului și pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul bisericii noastre, să mijlocească în fața Preasfintei Treimi pentru sănătatea, pacea, bucuria și mântuirea sufletelor credincioșilor noștri și ocrotirea și buna sporirea bisericii și a neamului nostru românesc.
2: Fiecare anotimp al Colibiței are oferte pentru cei ce vor să cunoască locul. Sinfonia toamnei cuprinde Colibița în jocuri de lumini și frunze și frigul coboară aici mai repede de pe vârful Bistriciorul din Călimani, lăsând zi după zi peisajul tot mai împuținat și auster. Știind că desfrunzirea e aproape, copaci de toate soiurile aruncă în soare curcubee pe fundalul brazilor de un verde grav statornic. Sătenii comunei Bistrița Bârgăului se îngrijesc de roadele de pe câmpuri și de case, folosindu-se încă de cai și vaci în muncile tradiționale. Turiștii sunt și mai îndrăgostiți de Colibița, pentru că numai cei ce nu se pot despărți de frumusețile locului revin mereu să-l admire până toamna târziu. Colibița nu e de părăsit nici iarna, pentru că aerul curat este întremător și orice drumeție prin zăpada proaspătă este cură de sănătate. Ritmurile primăverii sunt copleșitoare, pe lângă explozia de flori, căldura soarelui toridă și vântul cald, urcat pe văi, muntele întoarce în aceeași zi ploi reci sau grindine, astfel încât de multe ori în luna mai sunt flori albe în copaci și flori de gheață sub ei amestecate cu frunze proaspete. De plina sărbătoare a lacului se petrece în cele 3-4 luni ale verii, sub soarele care dă limpezimea aerului. Toate formele vieții exultă și oamenii aglomerează și colorează peisajul. Căldarea Colibiței se umple de zumzet și lacul știe să mângâie prezența umană. În aceste luni binecuvântate, Colibița se colorează cu sporturi nautice, campinguri și îndeletniciri de vacanță care sporesc oglindirile în apă și în cer. Comuna Bistrița Bârgăului este în întregul ei un juvaier de preț în coroana Carpaților României și are o ofertă specială prin alternanța munte-lac care o face de dorit de tot mai mulți turiști din țară și din străinătate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Pe tata să mă stormă.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu expertiză.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița Năsăud.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară

0: Primiți una gratis! Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

ei de mine așa cred, cam bine, dar nu mi-l văd, cam bine, dar nu mi-l văd, mă.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoaieinox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Noble House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.radio-vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre, o fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și Gletu Knauf!
4: Da!
3: Și Tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
9: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3 Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Hotarele comunei Clod se întind în partea centrală a județului Cluj, de-a lungul cursului Someșului Mic și, pe lângă satul de reședință unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local, comuna Clod mai ține la piept satele Fundătura, Livada, Orman și Iclozel. Comuna se află în apropierea orașelor Gherla și Dej și la mai puțin de 40 de kilometri de Cluj și aeroportul de acolo, având bune conexiuni de transport cu rețeaua ardeleană și națională. Puține comune din Ardeal se pot mândri cu un muzeu, ca și cel din comuna Iclod din județul Cluj. Muzeul de etnoarheologie și istorie deține exponate de arheologie preistorică și antică, precum și obiecte și documente ce ilustrează istoria și etnografia locală. Profesorul Ioan Aurel Bulbuc este cel la inițiativa căruia s-a înființat acest muzeu încă din anul 1987, care acum îi poartă numele și este găzduit din anul 2015 în fostul așezământ cultural care a fost cedat ca spațiu muzeului după construirea Centrului Cultural Iclod. Adunarea colecțiilor impresionante de aici a fost posibilă datorită cercetărilor arheologice din siturile din comună, care au dovedit existența locuirii pe aceste binecuvântate teritorii încă din cele mai vechi epoci istorice. În perioada Daciei Romane, teritoriile au fost incluse în interiorul limesului Imperiului Roman și în lunca Someșului Mic, cercetătorii au scos la lumină între Iclod și Livada obiecte daco-romane și de asemenea doveze ale locuirii daco-romane s-au găsit la Fundătura și la Orman. Continuitatea de locuire a populației daco-romane pe teritoriul actualei comunei Clod este, prin dovezi certe, incontestabilă. O dovadă a continuității populației daco-romane în Valea Someșului Mic este și păstrarea numelui râului Someș, care derivă din denumirea folosită în epoca romană, Samus. Pomenirea în documente ale localităților comune este făcută în secolele 13-14, după cum urmează. Satul Fundătura este menționat în documente pentru prima dată în anul 1268, satul Orman la 1292 și satul Livada la anul 1320, iar Iclozelul la 1667. Trecutul comunei mai poate fi cunoscut de către călători și prin vizitarea monumentului istoric de arhitectură care este Biserica Ortodoxă cu Hramul Înălțarea Domnului, care a fost ridicată la 1791 în Iclod și a înfruntat vremurile timp de secole, ca o corabie purtătoare de credință curată și artă religioasă de mare frumusețe și valoare. Despre viața spirituală a comunei și avatarurile ei în vreme, am stat de vorbă cu părintele paroh, care ne-a vorbit cu har și dragoste creștinească, prezentându-ne comorile de credință creștină ale comunei Iclod.
3: Din punct de vedere spiritual, Iclodul este cunoscut ca o vatră de trăire duhovnicească, de unde au luat chip sub inspirație divină și prin condeiul iscusit al preotului Luca, mai multe icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, dintre care cele mai cunoscute se află la Mănăstirea Nicula și la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Preotul Luca din Iclod a fost unul dintre cei mai talentați pictori activi în mediul românesc din Transilvania, cele de-a doua jumătăți a secolului al XVII-lea. Icoana de la Mănăstirea Nicula a fost pictată în anul 1681 și a fost vândută lui Cupșa Ioan, care o donează comunității din Nicula. Aceasta lăcrimează în mod miraculos la data de 15 februarie 1699. O anchetă din anul 1730 de la Ilișua, localitate din județul Bistrița-Năsăud, se consemnează că icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus, ce lăcrimează în mod misterios, a fost pictată de iconarul Luca din Iclod. Această icoană se află în prezent la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Comunitatea din Iclod se bucură și de o biserică monument istoric ce datează din anii 1650-1750, cu ziduri de piatră și acoperită cu șindrilă, ce a fost construită pe locul unde se afla mai înainte o biserică din lemn ce a ars. Actuala biserică cu hramul Sfântul Nicolae a fost construită între anii 1958-1961 de preoții Gheorghe Cipăianu și Ernest Ionescu, desigur ajutați de Noriaș. Aceasta a fost construită pe ruinele unei biserici reformate neterminată, începută între anii 1942-1943, în timpul ocupației maghiare hortiste. Biserica a fost sfințită la data de 12 noiembrie 1961 de către înalt preasfințitul Teofil Herineanu. Lucrări de renovare la Sfântul Locaș au mai fost făcute și în anii 1994 și 2015. Pe lângă activitățile liturgice și gospodărești, avem în parohia noastră și o grijă deosebită față de tineri. Organizăm astfel excursii, tabere și întâlniri săptămânale pe diferite teme. Totodată putem spune că această grijă față de tineri este manifestată și de primarul nostru Emil Pârțoc și de factorii de decizie din comună, pentru că Iclodul are o grădiniță nouă, o școală modernă, dar și o bază sportivă la standarde europene. Putem spune că în comunitatea noastră, tinerii, generația de mâine, se pot forma spiritual, intelectual, dar și din punct de vedere sportiv.
2: Viața economică a comunei Iclod din județul Cluj este bazată pe agricultură, pentru că în Fundătura, Livada, Orman, Iclozel, pământurile sunt fertile și favorizează culturile de cereale, creșterea animalelor, livezile și celelalte ocupații agricole. Industria a prosperat și ea în comuna Iclod prin apariția și dezvoltarea unor fabrici, ca și cea de calorifere, cea de procesare a laptelui, cea de cazane de inox alimentar sau atelierele de prelucrare a lemnului, care au produse de calitate, recunoscute ca atare în țară și în străinătate. Primăria și Consiliul Local au investit în modernizarea drumurilor pentru a facilita accesul spre terenurile agricole și au îmbunătățit întreaga infrastructură din comună în domeniul educației, culturii și sănătății, astfel încât comuna are toate condițiile de locuire la standarde europene și proiecte multe sunt în derulare pentru a spori calitatea vieții locuitorilor din Iclod. Ecologia este și ea la mare preț și plantațiile de mai multe hectare a pădurilor de pin vorbesc despre dragostea pentru natura locuitorilor din Iclod. Oamenii comunei au mare drag de tradiții, cântec și joc și se arată în portul popular la sărbătorile satului cu respect și prețuire pentru identitatea lor și pentru înaintași. În Iclod își desfășoară activitatea ansamblul folcloric Dansatorii de pe Someș, care a efectuat în cei 8 ani de existență peste 12 turnee și numeroase spectacole de mare succes în țară. În satul Orman a fost de curând înființat un muzeu sătesc într-o sală a școlii Gheorghe Mocean din localitate. Proiectul a fost realizat de grupul folcloric Tradiție Ormănene cu sprijinul școlii și a primăriei comunei Iclod. În satul Orman se mai țin obiceiuri străvechi ca împănatul boului, sfințirea bucatelor după înviere, strigatul peste sat, furatul porților, colindatul de Crăciun și altele, ca dovadă a iubirii datinilor strămoșești, iar turiștii pot admira conform calendarului sau în spectacole folclorice, portul popular și obiceiurile acestei vechi vetre românești din Ardeal. Așadar, încă o recomandare călduroasă de drumeție pentru voi. Fundătura, Livada, Orman, Iclozel, într-un cuvânt, frumoasa comună Iclod din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Ava Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: unghie, mândre și feciori și scătoase sărbători.
1: Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsău, domnul Cristian Cârlig. Bine v-am regăsit, domnule vicepreședinte, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua, sunt bucuros să fiu din nou alături de ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule vicepreședinte, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum arată bugetul pentru Consiliul Județean Bistrița Năsăud și cum vor fi împărțiți acești bănuți.
2: Da, mulțumesc de întrebare. Legat de acest aspect, știți prea bine că bugetul în acest an a fost aprobat cu un pic de întârziere față de alt an, de fapt vreo 3-4 luni întârziere, din motive care nu au ținut de noi. Nivelul bugetului la Consiliul Județean Bistrița Năsăud este la nivelul bugetului de anul trecut, iar în ceea ce privește defalcarea acestuia, 38% este alocat pentru infrastructura rutieră județeană, unde ne propunem continuarea și finalizarea lucrărilor de modernizare aflate într-un stadiu avansat, ca 50% vizează sectorul sanitar prin finalizarea proiectului de dotare a ambulatorului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița Năsăud, și avem în vedere și valorificarea patrimoniului cultural printr-un proiect amplu de reabilitare a Castelului Telechi de la Comlot.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați vorbit recent despre investiții mari în drumurile județene, să le luăm etapizat. Așadar, care sunt șantierele care interesează direct pe oameni în această perioadă?
2: În această perioadă avem în lucru reabilitarea și modernizarea drumului județean 154, limită de județ Mureș, Sărata, DN17, care are o lungime de aproximativ 34,72 de kilometri, include modernizarea infrastructurii rutiere, realizarea sistemelor de scurgere apelor, trotuarelor și elemente de siguranță. De asemenea, avem în lucru și reabilitarea drumului județean 151, care Sigmir, limită de județ Mureș, care este împărțit în 3 loturi. Pentru lotul 2 suntem într-o stare mai avansată, vorbim de la limită comuna Lechința până la Șintereag. Pe acest sector de drum vor începe lucrările în circa 2 luni de zile. În ceea ce privește celelalte două tronsoane, lotul 1 și lotul 3, sperăm ca într-un termen cel mai scurt de 2-3 săptămâni să semnăm contractele și pentru acele două sectoare de drum, întrucât așteptăm o soluție în acest sens cu privire la ofertantul declarat câștigător din partea CNSC-ului. Am mai depus în acest an fișe de proiect și la ADR Nord-Est și ne-au fost aprobate cererile de finanțare pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru circa 57 de kilometri de drum județean și prin această cerere de finanțare care ne-a fost aprobată și cele două lucrări care vor fi finalizate în proporție de 95-96% drumurile județene vor fi reabilitate.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, de asemenea vreau să vorbim despre Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud, care a fost și primul corp nou de spital județean construit în România după 1989. Vreau să vă întreb în ceea ce privește investițiile în acest sector. Spitalul Județean a primit investiții importante. Ce urmează concret pentru pacienți în 2026?
2: Așa cum știți, la finalul anului 2025 a fost inaugurat corpul nou al spitalului, care face parte din componenta numărul 1 a proiectului, fiind un proiect mult mai mare. În ceea ce privește componentele 2 și 3, reabilitarea spitalului vechi și componenta de digitalizare, acestea vor fi finalizate în termenul prevăzut de Programul Național de Reziliență și Redresare până la data de 31 august 2026, în acest an. De asemenea, în ceea ce privește partea de sănătate, avem în achiziție modernizarea secției de psihiatrie de pe Someșului, Și în vara acestui an va fi finalizat și centrul de radioterapie de pe strada Alba Iulia, care cred eu că este o investiție majoră, în sensul că, din păcate, foarte multe persoane, vorbim acolo de foarte multe persoane vor beneficia de acel centru de radioterapie și nu vor mai trebui să se deplaseze la Târgu Mureș sau la Cluj.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați menționat și proiectul noului stadion. În ce stadiu este și când ar putea începe efectiv lucrările?
2: La acest moment este, în ceea ce privește situația stadionului de la Unirea, este în contestație, a fost contestată procedura de licitație, acea procedură se demarează prin CNI. Vom vedea când vom avea un câștigător și dacă anul acesta vor începe lucrările acolo. Dar ceea ce vreau să vă spun este că la finalul anului 2025 ni s-a cerut să asigurăm o cofinanțare pentru acel stadion de 25%. Noi am făcut toate demersurile la nivelul Consiliului Județean pentru a asigura acea cofinanțare, astfel încât să putem să ducem la bun sfârșit realizarea acelei investiții. Repet încă o dată, sperăm ca în toamna acestui an să se demareze, având în vedere contestația care există la acest moment cu privire la declararea ofertantului câștigător. În ceea ce privește zona de cultură, așa cum am spus, avem proiectul amplu de reabilitare a Castelului Telechi din Comlod, un obiectiv de importanță istorică cu potențial turistic și cultural pentru județ. Acesta va fi finalizat în cursul anului viitor și, de asemenea, am depus un proiect și ne-a fost aprobat o cerere de finanțare pentru eliberarea documentației tehnico-economice în ceea ce privește reabilitarea și punerea în valoare a obiectivului ansamblului Bisericii Evanghelice Jelna și a obiectivului Casa Săsească de la Livezile.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, vreau să vă întreb dacă vor exista prioritizări în ceea ce privește proiectele enunțate de dumneavoastră.
2: Da, sigur că există. Mai avem trei proiecte care se derulează pe PNRR, care sunt de importanță zero, fiindcă acestea sunt cu termen de finalizare. Am avut inițial în renovare energetică 7 instituții, vorbim de școli speciale, 5 au fost finalizate, 5 proiecte au fost finalizate, mai rămân să fie finalizate până la data de 31 iulie 2026, Școala Profesională Sfânta Maria din Bistrița și imobilul din Becrean, din strada Petru Maior. Aceste două proiecte, precum și celelalte două componente ale spitalului care au rămas să fie finalizate, sunt prioritate zero a Consiliului Județean, având în vedere termenul care trebuie să-l respectăm prin PNRR.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu bistrițenii care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
2: Eu vreau pe această cale să salut încă o dată toți ascultătorii dumneavoastră, având în vedere faptul că urmează o sărbătoare mare, să urez tuturor sărbători fericite și Hristos a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat. Vă mulțumim tare mult, domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați fost alături de noi pentru toate informațiile furnizate. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine și pe viitor, să ne auzim doar cu vești bune. Doamne ajută!
2: Rămâna vă stau oricând la dispoziție și vă mulțumesc foarte frumos pentru invitația de astăzi.
1: Cu mare, mare drag, numai bine vă dorim, Doamne ajută!
2: Rămâne.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsău, domnul Cristian Cârlig. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
10: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
11: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
10: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
12: Pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Balmit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip-chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele...
12: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
13: La Pentelescu!
12: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce tocmai în comuna Călăraș și județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Racolța. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Bine că ne reauzim!
1: Este o bucurie să poposim la nivelul comunității dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Ioan Racolța, prin a vă întreba cum arată bugetul pentru anul 2026 pentru comuna Călăraș. Este unul mai prielnic ca cel de anul trecut, mai permisiv, poate?
2: Da, acum bugetul nu este exact așa cum ne-am fi dorit noi să fie, pentru că, vă dați seama, întotdeauna noi dorim să fie bugetul cât mai mare. Dar comparativ cu anul trecut, cu 2025, este un buget un pic mai bogat, mai mare ca și sume, și am reușit anul, avem un buget de aproximativ 9 milioane de lei în acest moment, undeva către 1.800.000-1.900.000 de euro, atât pentru funcționare cât și pentru dezvoltare, și am reușit să prindem pentru dezvoltare undeva la 52-53% din acest buget. Diferența este pentru funcționare și partea bună e că am scăzut sumele pentru funcționare comparativ cu anul trecut cu vreo 160.000 de lei. Deci avem mai mulți bani pentru dezvoltare anul acesta ca și anul trecut și ne descurcăm. Încercăm să ne descurcăm.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb ce investiții aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră, la nivelul comunei Călăraș, județul Cluj.
2: Investiții mari avem asfaltele din satul Bogata. Am început anul trecut cu strada Tineretului, am terminat-o. Continuăm anul acesta cu strada Căminului și o să încercăm să dăm drumul la lucrare și pe strada Primăverii, dacă toate astea trei, adică astea trei străzi din Bogata reușim să le asfaltăm, atunci și satul Bogata va fi acoperit cu asfalt, toate străzile vor fi modernizate în proporție de 100%. În rest avem buget pentru dezvoltarea serviciilor sociale, e un proiect cu fonduri europene, am angajat un asistent medical comunitar, urmează să angajăm acum un îngrijitor la domiciliu. Tot pe fonduri europene am depus la AFIR un proiect pentru modernizarea parcului din Călăraș. Chiar săptămâna trecută am fost la Satul Mare pentru conformitate. Proiectul este aprobat, urmează să semnăm contractul. O să mai depunem câteva proiecte tot pe fonduri europene. Un proiect pentru regenerare urbană în satul Bogata, în zona blocurilor de locuit. Și vom continua cu lucrări de mai mică anvergură, dar totuși vom face câteva lucrări și pe străzile din Călăraș. În Călăraș, dar încercăm să finalizăm lucrările pentru proiectul tehnic la trotuarele de pe strada Câmpie, este strada principală din satul Călăraș-Gară. Și cam astea sunt proiectele mari. Bineînțeles că pe lângă astea mai avem și altele mai mici, cu lucrări de modernizare pentru școli, locuri de joacă la școală, pentru că dorim să facem un after school la școala din Bogata și atunci avem nevoie de un loc de joacă separat față de cel al care este în comunitate. Sunt lucruri pe care trebuie făcute periodic.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari nevoi pe care le are comunitatea din Călăraș în aceste momente?
2: În aceste momente noi ne luptăm cu introducerea canalizării în satul Călăraș. E un proiect mare de vreo 7,4 milioane de euro depus la Compania Națională de Investiții. Este aprobată cererea. Problema este lipsa fondurilor pentru Compania Națională de Investiții. Cel puțin în acest an am fost notificați că suntem păstrați pe lista sinteză, dar nu o să înceapă lucrurile din lipsa fondurilor, având în vedere că iau peste 1200 de proiecte în derulare deja începute și vor să le termine. Cam asta ar fi deocamdată cea mai mare problemă și urmează după aceea să Asfaltăm și restul străzilor din Călăraș care nu sunt asfaltate. Mă refer la centrul de comună pentru că celelalte două sate ar fi cam finalizate din punctul ăsta de vedere. Deci în momentul de față cam asta ar fi cea mai acută problemă a comunității noastre. Canalizarea în Călăraș, în satul Călăraș.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb și legat de turism, dacă aveți ceva investiții orientate și spre această zonă, sunteți și în apropierea județului Alba, în apropierea municipiului Turda, aveți ceva idei poate în acest sens?
2: Deci noi ca și entitate publică, ca și autoritate publică locală, nu avem în momentul de față proiecte pentru dezvoltarea turismului. Avem, dar sunt câteva investiții private în zonă, în sensul că se dezvoltă pensiuni, capacități de cazare și așa mai departe pentru cazarea turiștilor. Comuna Călăraș nu e o comună turistică, nu prea avem obiective de vizitat în comună. Sunt obiective de vizitat în zonă și o parte din turiști preferă să vină să se cazeze la pensiunile din Călăraș și vizitează zonele limitrofe comune Călăraș, nu știu, e mormântul lui Mihai Viteazu, Cheile Turzii, Salina Turda, obiectivele turistice din județul Alba, pentru că noi suntem chiar la graniță cu județul Alba. Dar, din păcate, noi nu avem puncte turistice de interes în comuna Călăraș.
1: Domnule primar Ioan Racolța, mergând mai departe cu discuția, urmează să sărbătorim Rusalile, urmează să sărbătorim și data de 1 iunie. Se apropie și sezonul cald și se anunță multe evenimente la orizont. Vreau să vă întreb dacă pe agenda comunei Călăraș se regăsesc evenimente pentru perioada următoare.
2: Da, chiar acum, în duminică, în prima zi de Rusalii, organizăm un eveniment pentru Ziua Copilului în satul Bogata. Deja e și făcut anunțul. E un eveniment nu de mare amploare, e un eveniment special pentru copii, cu, nu știu, topogane, înghețată, vată pe bărți, muzică pentru copii, concursuri pentru copii și așa mai departe. Deci e un eveniment dedicat strict copiilor. Îl vom organiza duminică 31 mai, întrucât ne-am gândit noi că în data de 1 poate că ne-ar fura din participanți evenimentele care se vor face în zonă, gen Turda, Câmpia Turzii, pentru că acolo vor fi evenimente dedicate copilor mult mai mari și mai fastoase decât la Călăraș. Dar noi o să facem în 31 și vom organiza spre sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, încă nu am stabilit data, tot un eveniment gen fiii satului, ceva de genul, ca și anul trecut.
1: Foarte frumos și de-abia așteptăm să revenim în comuna Călăraș, domnule primar Ioan Racolța, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră.
2: Eu le mulțumesc celor din comunitatea noastră pentru faptul că înțeleg greutățile prin care trecem în acest moment. Îi rog să aibă răbdare, un pic de răbdare, că se vor întâmpla lucruri, în continuare lucruri bune în comuna Călăraș, și de fiecare dată când au probleme, primăria comunei Călăraș, Consiliul Local Călăraș, le stăm la dispoziție cu cea mai mare plăcere pentru rezolvarea problemelor atât ale comunității, cât și a problemelor punctuale ale fiecărui cetățean din comuna Călăraș.
1: Vă mulțumim! Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Racolța, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc, cu multă plăcere oricând. Vă doresc o zi bună.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Bună.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Racolța, primarul comunei Călăraș, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi, Călătorul prin Ardeal vă propune nici mai mult, nici mai puțin decât o călătorie în timp. Este cam prin anul 108-110, oricum, prin secolul 2 după Hristos, așadar, acum mai bine de 1800 de ani și la cântatul cocoșilor, soldații ies din barăci și își întind brațele și își iau echipamentul pentru înviorarea de dimineață. Cei din cohorta 1-a Britonum, veniți din îndepărtarea Britaniei, își verifică armura, iar la poarta principală a castrului se schimbă garda. Ne aflăm în castrul roman de la Porolisum și pe drumul roman care vine dinspre Napoca apare o caravană comercială care atrage atenția după praful ridicat de pe pavajul de piatră. Caravana vine din provinciile sudice, aducând ulei de măsline, ceramică fină și podoabe de bronz. În piața orașului, negustorii își deschid tarabele unde vând pâine proaspătă, carne afumată, brânzeturi, miere și se aud vorbe în mai multe limbi, în latină, în dialecte din Galia sau în dialecte ale triburilor dacice locale. O adevărată păsăreală în negoțuri, dar până la urmă oamenii ajung să se înțeleagă. Orașul Porolisum, cel care a crescut după edificarea castrului, este în fața ochilor noștri ajutați de imaginație, un adevărat mozaic și parcă reprezintă diversitatea întregului Imperiu Roman. La temple se aprind tămâiile pe altar și mulți se roagă diferiților zei pentru bunăstare, inclusiv cei ce urmează ritualurile secrete ale cultului lui Mithras, adus tocmai din Orient. După amiaza, în orașul Porolisum, soldații își încep antrenamentele și se aude tropotul cailor cavaleriei, iar în anfiteatrul de lângă castru au loc exerciții demonstrative sau parade militare ori spectacole pentru populație. Când soarele se apropie de apus și pare să dispară peste munții Meseșului, soldații care nu sunt de gardă merg în cartierul civil și la taverne unde beau vin amestecat cu apă, joacă zarul sau spun și ascultă povești despre întâmplările din provinciile îndepărtate, pentru că mare este Imperiul Roman și multe au fost campaniile împăratului Traian. Noaptea porțile castrului se închid, rămân pe ziduri santinelele și cei de pază, iar în interior se sting luminile și patrulele veghează ca atât partea militară cât și partea civilă să rămână în ordine și liniște. Da, dragii mei, cu ajutorul imaginației am făcut istoria unei zile în castrul roman de la Porolisum, care a fost fondat în jurul anului 106 după Hristos, imediat după încheierea celui de-al doilea război dintre daci și romani, cu scopul de a apăra frontiera nordică a Imperiului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă din Britania, o cohortă din Galia și unele unități auxiliare, însă cu timpul în jurul castrului s-au dezvoltat o așezare civilă locuită de familiile soldaților, dar și centre ale negustorilor, meșteșugarilor și veteranilor. Și au venit diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. În timpul împăratului Septimius Severus, care a domnit între anii 193 și 211 a erei noastre, localitatea a primit statutul de municipiu, numindu-se Municipium Septimium Porolisense, și s-au construit multe temple, clădiri publice, anfiteatre pentru spectacol, iar multe drumuri au fost pavate pentru o circulație mai bună și a ține legătura cu celelalte edificii din limesul imperial atât în sud cât și în nord. În secolul al III-lea, împăratul Aurelian a decis retragerea trupelor romane din Dacia, cam pe la 271-275. Și atunci, Porolisumul a fost abandonat treptat, iar toate structurile lui urbane au rămas în ruină. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX și au continuat în secolul XX și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analize de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de incintă, au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și reconstruire. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, dar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de amfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber care vă așteaptă și vă primește cu 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman. Porolismul, situat pe culmea dealului Pomed din Munții Meseș, a fost cel mai nordic centru militar al Daciei Romane, controlând trecătoarea strategică dintre Transilvania și Câmpia Panonică. Și specialiștii spun că este la fel de semnificativ pentru perioada antică, precum Sarmisegetusa Regia. Castrul și orașul civil din jurul lui, inclusiv amfiteatrul și templele, arată cât de complexă și activă era viața aici, combinând disciplina militară cu comerțul, religia și viața civilă. Situl a fost partea unei rețele de fortificații legată prin drumuri romane de celelalte castre și puncte de observație, asigurând protecția provinciei și controlul frontierelor. Astăzi, restaurat și pus în valoare, Porolisum rămâne o mărturie vie a ordinii romane și un punct de referință pentru cercetarea antichității în România. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul din Sălaj, ridicat pe culmea dealului Pomet din Munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega Transilvania de Câmpia Panonică și care acum două milenii controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului îți dezvăluie de ce romanii au transformat acest loc. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac ușor accesibil, fie cu mașina, puteți să mergeți și cu trenul, până la Zalău sau Jibou, apoi pe un drum scurt asfaltat veți ajunge să urcați pe platoul arheologic. Porolisumul face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jac, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania. Așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. Ei bine, dragii mei, putem călători în spațiu, dar uite că putem călători la Porolisum și în timp. Și asta nu face decât să ne crească cunoașterea și starea de bine. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate. Eu sunt Gabriel și de această dată avem plăcerea să stăm de vorbă cu primarul comunei Groșii Țibleșului din județul Maramureș, domnul Nicolae Burzo. Vă salut cu respect, domnule primar, și ne bucurăm să vă avem alături pe frecvențele Radio Someș.
2: Și eu vă salut și transmit salutări tuturor celor care ascultă Radio Someș. Și Hristos s-a înălțat!
1: Domnule primar, adevărat s-a înălțat, aș vrea să începem discuția noastră prin a vă întreba care sunt principalele proiecte aflate în derulare în această perioadă în comuna Groșii Țibleșului.
2: Groșii Țibleșului tot timpul este în derulare de proiecte. Acum, la momentul actual, exact săptămâna viitoare, în data de 4, trebuie să facem recepția unui centru de colectare cu aport voluntar în localitatea Groșii Țibleșului. La această oră, locația este terminată, lucrările, toate containerele sunt puse pe poziție, marți și miercuri urmează să facă legăturile atât la containerilor și a tuturor utilităților din cadrul centrului, să se facă racordurile la curent, apă, canalizare, apă menajeră, canalizare, și să punem în funcțiune tot ce este aparatură în cadrul acestui centru de colectare cu aport voluntar. Deci noi pentru data de 4 în 5 putem fi terminați 100%. Un alt proiect care îl vom derula în curând este un proiect de iluminat public în localitatea Groșii Țibleșului, care se derulează pe fondul de mediu. Contract care însumează 999.842 de lei, 1.000.000 de lei, prin iluminat public, schimbarea lămpilor de iluminat public, care sunt amplasate pe 356 de stâlpi de iluminat, care sunt la drumul județean 171A. Iar lămpile care le dislocăm, o să le reamplasăm pe cele două văi a localității, Valea Mingătului și Valea Țibleșului, unde în urmă cu 3 și respectiv 5 ani am făcut extindere de iluminat.
1: Deci nu rămân lucruri nefolosite.
2: În proiect vom avea iluminat public în comună pe fiecare stâlp. Un alt proiect care îl derulăm prin Gal Mara Naturi este înființarea unei piețe locale. Putem să spunem că de anul trecut am înființat aproape în centrul satului, pe un teren care se spunea prundul satului, amplasat între drumul județean și râul Suci, un teren care l-am achiziționat la o persoană fizică care era plecată din țară după revenire, l-am achiziționat, ne l-a vândut. Am înființat o piață locală, prima dată am început prin împrejmuire, jumătate terenul în suprafață de 50 de ari, l-am asfaltat, iar acum, în gală, o să facem o clădire frumoasă, care o să cuprindă un birou, o sală de spălat fructe și legume, iar în partea spre munte, unde avem și parcările făcute, o să facem un grup social care va cuprinde atât grup pentru femei, pentru bărbați, pentru persoane cu dizabilități.
1: Ce frumos!
2: Aceste trei proiecte pot să spun că le vom derula anul acesta. Sfârșitul anului 2026 vor fi puse în funcțiune și vor fi 100% finanțate. Avem un proiect care îl așteptăm de 6 ani și acum în achiziție publică este suplimentarea la rețeaua de apă a localității, suplimentarea printr-o stație de captare a apei potabile. Știm faptul că în 2008, la primul an din mandat, am făcut o captare de apă de practic din puțuri, de subteran. Uite că în 18 ani de zile pânza de apă freatică ne-a scăzut în zonă, sub Frasen, la peste 60 de centimetri. Și atunci suntem nevoiți să facem o captare de apă de suprafață cu stație de tratare a apei, iar totodată, în acest proiect care este pe POR, împreună cu Vital Baia Mare, vom amplasa pe fiecare racord din localitate cămin cu unitate de măsură a apei consumate, deci cu apometru. Acesta este proiectul care îl aștept de 7 ani de zile și sper că să avem achiziția completă, să avem constructorul cel târziu la sfârșitul lunii septembrie. Nu pot să știu cât va fi executat din total proiect, măcar să putem face anul acesta, 2026, să facem captarea de apă. Știm faptul că la țară apa este folosită atât în gospodărie cât pentru animale, dar în mare măsură acum toți gospodarii încep să șude atât zarzavaturile, cât și culturile, până și culturile de cartofi și celelalte. Dar sper să facem o suplimentare prin care o să asigurăm apă suficientă, pentru că suntem aici la polele Țibleșului și ne-a dat Dumnezeu de toate, mai ales apa asta bună, seva asta vieții noastre, care se numește apa potabilă, apa bună, apa de muntele Țibleș.
1: Domnule primar, timpul nu ne permite să continuăm această conversație foarte mult, deci aș vrea să trecem puțin la partea de turism și aș vrea să vă întreb cum evoluează proiectul de dezvoltare turistică a zonei Țibleș și ce beneficii aduce acesta comunității?
2: Ce pot să spun? Proiectul practic turismul este, nu pot să zic că mor, dar este într-o stare de latență deocamdată, datorită mai mult accesului care se face pe drumurile județene spre localitatea Groșii Țibleșului. Știm faptul că noi am avut un contract, am avut un proiect împreună cu o echipă de la Cruj, prin trasarea și marcarea și curățirea a 7 trasee turistice în munții Țibleșului și în prejurul localității Groșii Țibleșului. Aceste proiecte le-am, după închidere și după trecerea perioadei de verificare și de ăsta, am trecut și am format în Groșii Țibleșului, am predat Consiliul Județean o clădire care Salvamont Maramureș, pe care felicit și țin să le mulțumesc, le-am predat-o cu titlul gratuit, și au făcut-o funcțională la ultimele standarde de acțiune și de activitate a salvamontului. Împreună cu ei am început acum să schimbăm stâlpi de la semnele de indicatoare de pe trasee prin stâlpi de metal. Știți că un stâlp de lemn 6-7 ani și după perioada de implementare îi suflă vântul. Iar noi le ținem tot timpul deschise, pentru că, dacă știți sau nu, din 2014, noi în fiecare an, în 20 iulie, avem acea procesiune care se face în vârful Țibleș, munții Țibleșului, acea procesiune care o facem acolo la monumentul ridicat în cinstea eroilor și nu numai a celor care și-au dat viața, cred că atât prin partizanii care au fost, atât prin cei care au fost, i-a prins avalanșa la mina din Țibleș, păstori și câți au fost muncitori care lucrau la pădure, care și-au dat viața acolo și au decedat prin munții Țibleșului. Și lor le-am dedicat și le-am ridicat un monument în 2014, acolo împreună cu mănăstirea Piatra Fântânele de la județul Bistrița și Parohia Ortodoxă la Groșii Țibleș. Și de atunci, în fiecare an, în 20 iulie, ieșim acolo și săvârșește slujba Sfântului proroc Ilie. Și pot să vă spun că acest monument a fost ridicat cu colaborarea bazei militare 70 Câmpia Turzii, cei care au asigurat în 2014 17 transporturi cu elicopterul de materiale pentru ridicarea monumentului. Și în fiecare an, cei de la Câmpia Turzii, în timpul liturgiei care se face și a rugăciunilor ca să aducă acolo în vârful Țibleșului, unde suntem totdeauna în jur la 500 de perelini, plus 20, 15, cam de la 15 preoți și călugări în sus care se vârjesc slujba, vin și fac un survol de elicoptere și avioane de F-16 în jurul munților Țibleș, care ne salută și parcă ne dau, nu știu, un gram de credință mai mare, pentru că suntem acolo sus, poate suntem mai aproape acolo de Dumnezeu, aproape de Cel care ne-a creat și ne ține.
1: Ce interesant, domnule primar!
2: Chiar vă invităm să participați, pentru că din partea dumneavoastră de la Bistrița participă primarul de la Târlișiua, primarul de la Zagra, un domn, primarii care asigură traseele și asigură transportul de la mașini cu mașini de teren până mai aproape unde este accesibil. Dacă putem să spunem că de la ultima mașină care urcă în teren și până la monument din teritoriul Zagrei se fac undeva la 40 de minute, 35-40 de minute la pas. Vă invităm și pe dumneavoastră anul acesta să veniți să luați parte la sărbătoarea noastră, la sărbătoarea perelinilor din cele trei țări, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului și Țara Năsăudului, unde se întâlnesc cele trei hotare la vârful Țibleșului, din munții Țibleșului.
1: Domnule primar, vă mulțumim frumos că ați împărtășit cu noi aceste proiecte și aceste evenimente. Aș vrea pentru final să le transmiteți un mesaj comunității din Groș și Țibleșului, județul Maramureș.
2: Ce pot să le transmit? Să le dea Dumnezeu sănătate în trup, liniște în suflet și să ne mai vedem toți de cele ale noastre, să ne putem produce hrana gurii noastre, să nu umblăm numai cu discuții, să facem noi politică, să facem noi alte probleme. Politica o face cine știe să o facă și cine trebuie să o facă. Noi trebuie să ne vedem de viața noastră asta liniștită care ne-a dat-o Dumnezeu. Și pot să spun că avem tot ce ne trebuie la Groș și Țibleșul. Toată lumea poate să ducă un trai decent, dar trebuie să punem cât de cât un pic, măcar o picătură de sudoare, într-o zi să avem pentru ceea ce trebuie să ne producem și să avem. Deci să nu purtăm grijă unul la altul, să ne vedem fiecare de noi, de familiile noastre și de lucrurile noastre care le avem de făcut atât în gospodărie, cât și la locurile noastre de muncă. Să le dea Dumnezeu sănătate, bucurie și ce pot să spun, să putem sărbători ziua de Rusale, sărbătorile de Rusale, în pace, sănătate, cu liniște și împreună toți prin rugăciune și prin, pot să spun așa, o recuperare a trupului pentru o nouă zi, o nouă săptămână de lucru de marți încolo.
1: Aceleași,
2: mult de lucru.
1: Aceleași gânduri da. Frumoase vi le dorim și noi, domnule primar, din familia Radio Someș. Mă bucur că am luat legătura cu dumneavoastră astăzi și vă mai așteptăm pe undele Radio Someș să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc și vă aștept la Groș și Țibleș, nu numai pe calea undelor, vă aștept și fizic să veniți să ne vizitați și să vedeți, să luați câteva reportaje de la locuitorii comunei Groș și Țibleș. Să ne ajute Dumnezeu pe toți, să dea Dumnezeu pace, liniște și să mergem mai departe, fiecare după câte zile ne le-a dat Dumnezeu.
1: Promitem că vom fi prezenți, domnule primar. Dragi ascultători, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul comunei Groș și Țibleșului din județul Maramureș. Eu sunt Gabriel și vă invit să rămâneți alături de noi.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: De la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce astăzi în municipiul Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, mă bucur că vă aud și încă o dată salutări acestui public minunat care se numește Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să poposim în municipiul Zalău, domnule primar Florin Florian. Mereu este o bucurie pentru că sunteți o comunitate frumoasă acolo și vreau să vorbim tocmai în această notă despre un proiect foarte important pentru comunitate. Pentru că au fost demolate mai multe garaje, iar în locul acestora s-au realizat investiții importante pentru comunitate. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest proiect.
2: Mulțumesc că îmi dați ocazia să mai clarific sau să mai spun încă o dată această chestiune, practic ea vine dintr-o nevoie. Și aș vrea să pornim de la câteva cifre care cred că sunt foarte concludente. Municipiul Zalău, când vorbim de parcări și de domeniul public, are astăzi în municipiu undeva la 7800 de locuri de parcare. Dar există o realitate și cred că această provocare nu avem numai noi la Zalău, au toate municipiile sau toate orașele mai mari, dacă aș putea să spun. Autoturisme înregistrate în municipiu sunt undeva la 30.000, iar autovehicule undeva la 40.000. Deci, locurile de parcare, traficul este o problemă cu care ne confruntăm și noi aici la Zalău. Din aceste considerente am considerat că această chestiune de a identifica locuri noi de parcare. Da, a fost poate acceptată la început ca o decizie impopulară, dacă mi permite să o spun așa, vis-a-vis de a demola anumite garaje în anumite zone unde am considerat că lucrurile nu mai pot să continue așa cum sunt până acum. Rata, într-adevăr, când vorbim de garaje, destinație pentru autovehicule, nu se ridică la 35% din aceste garaje. La două garaje demolate, câștigăm undeva la 3 locuri de parcare. Și le mulțumesc cu această ocazie consilierul local cu care am hotărât împreună în vreo 5 sau 6 ședințe de consiliu local să demolăm undeva la 340 de garaje și să amenajăm aceste parcări moderne și pot să spun că până la urmă a fost nu neapărat un succes, dar comunitatea le-a receptat ca fi foarte bună măsura. Sau am lucrat practic și la estetica unor zone din municipiul Zalău, care poate nu sunt chiar așa vizibile, dar sunt atât de necesare. Și aceste decizii finalizate cu parcări, cu marcaje așa la nivel de secol 21, așa cum ne dorim să fie și orașul nostru unul modern, au fost acceptate bine de populație și cu aceste chestiuni o să mai continuăm și în anii care urmează. Acolo unde vreau să vă spun, considerăm că este o mare aglomerare de autoturisme în zone și aici mă refer în primul rând la cartiere. O să mai facem aceste chestiuni. Sigur, acolo unde considerăm și cu intenție publică să o facem în anumite zone unde vrem să facem și să putem și oamenii din zonă să-i întrebăm dacă cred și ei că sunt necesare aceste chestiuni. Vreau să o facem și într-un mod mai participativ, până la urmă, și de acolo trebuie să vină aceste chestiuni și de la ei, dacă se doresc să demolăm aceste garaje, care vine practic dintr-o nevoie și dintr-o necesitate, astăzi când vorbim. Schimbă și estetica, schimbă puțin și modul nostru de a ne raporta când vorbim de domeniul public. Dar asta o să o facem cu timpul și cred că mergem într-o direcție bună aici. Da, în această perioadă, pe lângă partea asta cu demolatul de garaje, și construim parcări supraterane, acolo unde nouă ne este permis și unde identificăm spațiul necesar să o facem. O să continuăm acest proces. Suntem în edificare într-un cartier unde finalizăm o parcare supraterană de 40 de locuri și vom vedea dacă comunitatea și oamenii care trăiesc în zonă își vor mai dori. Vom extinde aceste proiecte și le vom face poate chiar multianual. Dar suntem la un început de drum, trebuie să vă recunoaștem cu ceva reticență din partea comunității, dar cu încrederea că după ce le-am realizat, suntem într-o direcție bună și chiar și cu, cum să vă spun, și din partea lor. cu aprecieri pozitive, că astfel de lucruri le putem considera și pe viitor o prioritate când vorbim despre trafic și când vorbim despre parcări publice.
1: Domnule primar Florin Florian, într-adevăr, problema traficului este o problemă care persistă în mai multe orașe și vreau să vă întreb cum vedeți evoluția traficului și a numărului de autoturisme în Zalău în următorii ani.
2: Aici vă mulțumesc pentru întrebare. Încercăm și pentru noile exerciții pregătim documentații să putem într-o formă mai integrată, când vorbim de monitorizare trafic, când vorbim de siguranță, când vorbim de tot felul de incidente care ar putea să fie pe domeniul public, să le aducem într-o formă integrată, să le aducem într-un call center, să le putem aduce într-o zonă în care la decizie să poată participa atât poliția locală, atât societatea asta de administrare a domeniului public, atât Poliția Națională, adică ne dorim din punctul ăsta de vedere să implementăm niște proiecte într-un mediu sau într-un context mai integrat. Așa cum am văzut că și multe municipii reședință de județ le au, ne dorim și noi un astfel de concept integrat și trebuie să vă spunem că am identificat oportunitățile pe noile exerciții financiare. Ar putea să fie unul pe fondul social de climă, un exercițiu viitor pe fondurile europene, pe o componentă transport. La aceste chestiuni trebuie să vă spunem că lucrăm, iar 2028 îmi doresc să ne prindă cu niște documentații mature, astfel când începe apelul pentru proiecte să fim și pregătiți.
1: Domnule primar Florin Florian, vă felicităm pentru ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră și mergând mai departe cu discuția, ne apropiem de sărbători importante. Vorbim de sărbătoarea Rusalilor, dar și de data de 1 iunie. Și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Cu ocazia sărbătorilor de Rusalii, o importantă sărbătoare creștină, doresc zăloanilor liniște, pace în suflet și sărbători binecuvântate. Mai avem și 1 iunie, Ziua Internațională a Copilor. De fapt, vorbim despre generația tânără. Avem copii frumoși în orașul Zalău și 1 iunie zona centrală, parcul central, găzduiește atâtea activități importante care le fac și unitățile școlare, le fac și instituțiile de profil și îi așteptăm cu drag în parcul central, în anfiteatru, unde în ziua de 1 iunie se întâmplă foarte multe activități cu privire la ei. Ei fiind copiii noștri, generația care va decide mâine. Și asta este important pentru noi, să putem să creștem o generație care conștientă de provocările care urmează în viitor. Și pentru noi este important. Ei sunt, până la urmă, cei care vor decide mâine pentru comunitate. Și preocuparea noastră îi are în maximă atenție.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Doamne ajută, mulțumesc frumos încă o dată pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să comunicăm și pe această formă cu orașul, cu zălăoanii noștri, la care încercăm să livrăm un act administrativ de calitate. Și asta ne preocupă și rămâne prioritatea noastră principală. Vă mulțumesc tare mult!
1: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Balmit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter.
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
10: Am sunat deja la Influent. Cine e?
12: E la Influent cu materialele.

o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Aghireșu este o comună în județul Cluj, formată din satele Aghireșu, Aghireșu Fabrici, Reședința, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu și Ticu Colonie. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Este a cincea comună ca și populație din județul Cluj, cu peste 7100 de locuitori. Această comunitate transilvaneană este atestată documentar din 1263, fiind tărâm de hotar între județele Cluj și Sălaj, aflându-se la 30 de kilometri față de Cluj-Napoca și la 15 kilometri de autostrada Transilvania. Comuna Aghireșu este un loc plin de istorie și tradiție, unde natura se îmbină armonios cu dezvoltarea modernă. Această comună reprezintă un centru important atât din punct de vedere cultural, cât și economic, fiind un exemplu de conviețuire armonioasă între mediul rural și cel semi-urban. Aghireșu este situată într-un peisaj deluros, caracteristic podișului someșan, și este străbătută de Valea Nadășului, afluent al Someșului Mic, care contribuie la agricultură și la frumusețea peisajului. Aghireșu este o localitate locuită din vremuri străvechi, din antichitate și din perioada daco-romană. Pe locul numit Căpranța din Aghireșu Sat, a existat o mare așezare romană unde s-au găsit, printre altele, și cărămizi inscripționate cu sigiliul Legiunia 13-a Gemina. Din 1605, numele localității este legat de familia principelui Transilvaniei, István Bocskai, al cărui castel a dominat colinele satului Aghireș. Având o populație multietnică, Aghireșu este cunoscut prin ocupațiile oamenilor în agricultură și creșterea animalelor, dar și printr-o importantă tradiție minieră cu exploatări de cărbune, argile, gips sau caolinuri, ceea ce a dus la dezvoltarea unei puternice industrie a materialelor pentru construcții. Această industrie este dezvoltată și astăzi, dovadă fiind prezența fabricilor unora dintre cei mai mari producători mondiali din domeniu. Pe la 1788 au fost descoperite zăcămintele de cărbune de la Șorecani, zona Ticu, dar prima mină s-a deschis abia în 1850 în hotarul satului Arghișu. Tot din secolul XIX datează și exploatările de gips, iar din 1930 intră în funcțiune centrala electrică de la Șorecani, pentru multă vreme fiind principalul furnizor de curent electric al municipiului Cluj-Napoca. Tradiția manufacturii de potasă de la 1920 este continuată și astăzi de producători de renume mondial. După 1989, multe dintre activitățile din industrie s-au restrâns sau reorganizat, fapt care a lăsat urme chiar pe geografia locului. Pe locul unei foste exploatări de caolin se întinde azi un superb lac numit Laguna Albastră, considerat de mulți ca fiind cel mai albastru lac antropic din țară. Lacul este înconjurat de frumoase păduri, dar și de peisaje selenare, post-exploatare, peisaje pe care le regăsim și în rezervația naturală, gipsurile de la Leghia. Dezvoltarea comunității multietnice a comunei Aghireșu s-a petrecut în jurul a numeroase lăcașuri de cult de toate confesiunile, de la biserici ortodoxe din lemn ale minerilor sau biserici reformate calvine, până la biserica romano-catolică din Leghia, toate stau mărturie unei istorii multiculturale și cu specific etnic regăsit și în motive populare ale costumelor tradiționale cu reverberații ale Țării Călatei. Astăzi, comuna Aghireșu este o unitate administrativ-teritorială modernă și un puternic centru industrial. Primăria și Consiliul Local, în colaborare cu Consiliul Județean Cluj, au atras importante fonduri de dezvoltare în infrastructură, canalizare, rețele de apă și stații de epurare, un important proiect de înființare, sistem de distribuție gaze naturale, este în derulare. Educația, cultura, sportul și turismul reprezintă reprezintă preocupări constante ale administrației locale și, dacă e vorba de turism, în zonă ai multe locuri interesante de vizitat. Așezarea fortificată preistorică din punctul dealul Tucaș, așezarea fortificată din punctul dealul Lastoguri, așezarea romană din punctele Căpranța și Iarba Căprenții, biserica reformată calvină din secolele 13-15, inițial romano-catolică cu hramul Sfântul Martin, cu elemente de arhitectură și sculptură gotice, cu interferențe renascentiste. În această biserică se află mormântul lui Gabor Bocskai. Biserica românească de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, de la 1780, cu picturi originale, adusă în 1931 din satul Văleni. Cabana Leghia cu minunatele sale peisaje sau Laguna Albastră, un loc spectaculos pentru relaxare și agrement, sunt atracții de mare valoare. În Aghireș Fabrici, piatra de temelie a Bisericii Ortodoxe a fost pusă în 1991. Interiorul a fost pictat în tehnica tempera de pictorul Cornel Bănică din Buzău. În Băgara, biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, finisată în 1509, are o decorație interioară remarcabilă. Tavanul cu casete din lemn și coronamentul amvonului sunt create de maestrul sas clujean Lorenz Umling cel Bătrân. Biserica de lemn din Dâncu, cu hramul Învierea Domnului, e un monument istoric ce datează din 1750. Bisericile reformată calvină din Dorolțu și Inucu, biserica romano-catolică din Leghie sau biserica de lemn din Ticu sunt locuri interesante de văzut. Castelul Gabor Bocskai a fost construit în Aghireșu în 1572 în stilul Renașterii, de plan patrulater, cu turnuri la colțuri, cu o amplă curte interioară, el se particularizează prin frumusețea încadramentelor de piatră. Actualmente castelul este ruinat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740231559. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, doamna Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine vă regăsesc și eu.
1: Doamna director Ramona Moldovan, după cum ne-ați obișnuit deja, urmează să vorbim despre încă un eveniment frumos care are în centru Produs de Cluj, pentru că Produs de Cluj ajunge la Câmpia Turzi în perioada 30 mai 1 iunie. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce vom putea să trăim aceste zile de sărbătoare la Câmpia Turzi.
2: Da, mulțumesc pentru că avem din nou ocazia să vorbim despre evenimentul nostru. Noi ne pregătim intens pentru 3 zile foarte frumoase la Câmpia Turzi pentru Produs de Cluj și Ziua Copilului, care se vor desfășura în parc municipal Berg, unde vom aduce din nou frumosul nostru eveniment. Va fi un weekend dedicat familiilor, un weekend dedicat producătorilor locali, dar și tradițiilor și atmosferei acelea pe care oamenii deja o asociază cu evenimentele noastre. Programul va fi zilnic de la ora 10 la ora 22, iar noi, organizatorii, Consiliul Județean Cluj, Asociația Produs de Cluj, Primăria Municipiului Cluj, Câmpia Turzi, Centrul pentru Cultură și Artă Tradiții Clujene și partenerul evenimentului de la această ediție, Velpitar, suntem acolo pentru a oferi celor din Câmpia Turzi ce are Clujul mai bun și frumos.
1: Doamna director Ramona Moldovan, cât de important este pentru Asociația Produs de Cluj sprijinul acordat producătorilor locali?
2: Cred că este foarte, foarte, foarte important, pentru că suntem mereu aproape de producători, iar pentru noi susținerea celor care produc local, a micilor afaceri de familie, a meșteșugarilor și a tuturor celor care păstrează autenticitatea locului în care trăim este primordială. Fiecare, să știți că în spatele fiecărui stand există foarte multă muncă, există sacrificiu, dar și multă pasiune. Sunt oameni care se trezesc dimineața foarte devreme, care lucrează în familie, împreună cu copiii, cu nepoții, care încearcă să păstreze calitatea într-o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar și să ofere ceva făcut cu grijă și cu responsabilitate. Iar rolul nostru, așa cum am spus și mai devreme, este să-i aducem pe ei mai aproape de oameni, să le oferim vizibilitate și să-i ajutăm să fie cunoscuți și apreciați. Și mai cred că, nu știu, într-o perioadă în care totul devine foarte rapid, foarte impersonal, oamenii simt nevoia să se reconecteze cu lucrurile autentice, cu gusturile copilăriei, cu poveștile și cu produsele care au, de fapt, în spate un om real. Asta încearcă să facă proiectul Produs de Cluj de atâția ani. Ne bucurăm sincer că avem susținerea constantă a Consiliului Județean Cluj și a domnului președinte Alin Tișe, care a știut încă de la început cât de important este să promovăm producătorii locali, să promovăm tradițiile și valorile autentice ale județului nostru. Practic, datorită acestei viziuni, proiectul a crescut de la an la an, a devenit astăzi un reper nu doar pentru Cluj, ci și pentru multe alte comunități care încearcă să dezvolte inițiative similare, ceea ce pe noi ne bucură și ne responsabilizează în același timp.
1: Doamna director Ramona Moldovan, cum reușește evenimentul să îmbine tradiția cu divertismentul modern pentru toate vârstele?
2: Da, ne străduim, facem eforturi să creăm acel gen de loc în care să vină atât tinerii, cât și copiii, familiile, să vină să își dorească să vină, de fapt, pentru puțin timp, să vadă ce se întâmplă acolo și să rămână ore întregi fără să își dea seama, pentru că este un loc în care se amestecă toate, de la muzica de pe scenă, râsetele copiilor de la atelier, poveștile oamenilor despre care vorbeam mai devreme, care vin cu produsele făcute de mâinile lor, până la, nu știu, mâncare de mirosul mâncării pregătite pe loc sau a atmosferei din parcul de distracții. Îmbinăm toate aceste elemente astfel încât cei care ajung să vină în evenimentele noastre, de exemplu copiii care descoperă lucruri noi, care se joacă, meșteresc, iar părinții lor se pot plimba liniștiți printre standuri, să guste, să stea de vorbă cu producătorii, iar în felul acesta atmosfera cred că este pentru cei care ajung la evenimentele noastre una relaxată, caldă, autentică, pentru că știu că de fiecare dată se dorește să spun cum reușim să facem, să îmbinăm aceste lucruri, însă noi ne punem sau de fiecare dată încercăm să punem mai mult accent pe starea aceea care o ai atunci când te simți bine într-un loc în care nu-ți mai dorești să pleci și să nu fie neapărat totul doar despre cumpărături și despre comerț.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb dacă vă așteptați la un număr mare de turiști sau chiar vizitatori din alte județe?
2: Nu știu dacă neapărat vor fi din alte județe, dar turiști cu siguranță sunt în perioada zilei de 1 iunie și mai mult decât atât, pentru cei care locuiesc și trăiesc în Câmpia Turzii, este un eveniment frumos, este început de vară, este ziua copilului, vor fi multe activități pentru ei, de la atelierele creative, zonă cu instituțiile din oraș, vor fi acolo pompieri, jandarmi, armată, poliție, îi vor învăța pe copii și le vor arăta tot felul de lucruri, va veni elicopterul de la baza militară și ei vor putea urca să stea lângă pilot și să le explice unele lucruri interesante pentru ei. De asemenea, va fi partea de spectacole care este foarte, foarte importantă la fiecare ediție, pentru că programul artistic este de fiecare dată una din cele mai frumoase părți ale evenimentului, pentru că aducem multă energie și emoție. Și da, ne așteptăm la un număr mare de vizitatori și de public care să vină să se bucure de ceea ce am pregătit. Am o informație foarte importantă legată de programul artistic, faptul că recitalul soților Cornelia și Lupu Rednic va fi sâmbătă, în 30 mai, de la ora 15. Vom începe foarte devreme programul artistic de la ora 13 în fiecare zi și sâmbătă și duminică. Luni va fi o zi întreagă cu activități pentru copii. Așadar, ne dorim ca scena să fie vie pe tot parcursul evenimentului și să transmită bucurie, iar atmosfera să fie una extraordinară. Oamenii să cânte, să danseze, să stea împreună, să fie la urma urmei o energie foarte, foarte frumoasă. Ne dorim și credem că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care putem să le realizăm la astfel de evenimente, să-i aducem pe oameni împreună, să le dăm pentru câteva ore sentimentul acela de comunitate, de apropiere și chiar de starea bună pe care o căutăm din ce în ce mai mult în această perioadă.
1: Doamna director Ramona Moldovan, știu că aveți o agendă plină, s-a dat startul evenimentelor odată cu sezonul cald, unde vă vom putea regăsi în perioada următoare?
2: Da, așa este, lucrăm intens la următoarele evenimente. După Câmpia Turzii ne mutăm la Mediaș între 5 și 7 iunie, apoi de acolo venim la Gherla între 12 și 14 iunie. În iulie, 10-12 iulie, vom fi la Dej. În august, 13-16, din nou ne întoarcem la Câmpia Turzii pentru un weekend plin de ziua orașului și de Sfânta Maria. În septembrie 18-20 vor fi zilele recoltei, în octombrie 1-11 octombrie va fi Zestrea în Piața Unirii din Cluj. Așa, în câteva linii mari le-am enumerat, însă mai avem și alte evenimente programate, dar care încă nu sunt finalizate, le vom comunica la momentul oportun.
1: Doamna director Ramona Moldovan, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri și tuturor celor care ne ascultă în aceste momente.
2: Le-aș transmite să-și facă timp pentru câteva ore petrecute frumos împreună, pentru că trăim într-o perioadă foarte agitată în care parcă uităm să ne mai bucurăm de lucrurile simple, de oameni, de muzică, de atmosferă, de timpul petrecut cu familia și prietenii. De aceea îi invităm cu drag la Câmpia Turzii între 30 mai și 1 iunie să se bucure de atmosfera târgului, de producătorii locali, de spectacole, de activitățile pentru copii și de toate momentele frumoase pe care le-am pregătit împreună cu cei de la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, cărora vreau să le mulțumesc pentru parteneriatul de lungă durată pe care îl avem cu ei și cu domnul primar Dorin Lojigan. Vreau să mai spun că este una dintre comunitățile care ne-a fost aproape constant și care a înțeles cât de este de important ca astfel de evenimente să ajungă cât mai aproape de oameni. De fiecare dată când revenim la Câmpia Turzii, simțim deschidere, implicare și dorința reală de a construi împreună evenimente frumoase pentru comunitate. Și cred că tocmai aceste parteneriate solide și sincere ajută proiectele să crească și să aibă continuitate în timp. Așadar, invităm pe toți să vină la evenimentul nostru între 30 mai și 1 iunie.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan. Mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente marca produs de Cluj. La cât mai multe evenimente de succes pe viitor și să auzim numai de bine!
2: Mulțumim, Doamne ajută, să ne auzim cu bine!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Vă reamintesc că Produs de Cluj la Câmpia Turzii se va desfășura în perioada 30 mai 1 iunie în Parcul Municipal Berg din municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: qminusvision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din

0: Butoainox.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: oltenia ai vrut.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: cea drângănita, să-i cu straița, să-i cu gâta. Ia-hi, ia-hi, ia-hi, ia-hi.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: lui dă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se povestește că, acum mulți ani, ca să demonstreze existența unui tunel antic subteran, cineva a aruncat o rață în fântâna cetății dacice din Marca și că aceasta a ajuns teafără în râul Barcău. Oamenii locului spun că, într-adevăr, tunelul acesta există și încă se păstrează funcțional și în zilele noastre. Marca este o comună în județul Sălaj, formată din satele Marca, Reședința, Marca Huta, Porț, Șumal și Leșmir. Este situată la o distanță de 55 de km față de Zalău și 25 de km față de Șimleu Silvaniei. Săpăturile arheologice de la cetatea Marca au descoperit numeroase fragmente ceramice care aduc precizări în ceea ce privește civilizația dacică de dinaintea cuceririi romane. Tot aici, în jurul fundației turnului medieval, dar și pe platoul cetății, s-au descoperit fragmente ceramice din Evul Mediu. Situată în partea vestică a țării Silvaniei, în apropierea râului Barcău, pe o culme deluroasă la 270 de metri, această fortificație avea rolul de a veghea Valea Barcăului, poarta de acces dinspre vest în țara Silvaniei. Marca este atestată documentar la 1314 și se pare că de

0: Denumirea vine de la faptul că aici se făcea demarcarea între teritoriile dacilor de sub romani și cei liberi, iar denumirea satului Porți vine de la porțile de intrare. Satul Leșmir poate fi legat de o fostă cetate medievală aflată pe dealul din sudul localității, cetate de unde localnicii și luptătorii acestor meleaguri au urmărit invaziile trupelor de tătari în secolul al XII-lea. Datorită condițiilor geografice favorabile și tradiției de centru militar, satul Marca s-a dezvoltat repede ca număr de locuitori și din punct de vedere economic, devenind centru de comună. Activități agricole și zootehnice, dar și activități de tip industrial și construcții fac din comuna Marca o localitate prosperă și dinamică. Administrația locală a adus locuitorilor standarde europene de viață cu mari investiții în infrastructura rutieră sau hidrografică, în educație și cultură. Situată în apropierea suplacului de Barcău, subsolul ascunde cele mai pure zăcăminte de gaz metan cunoscute, dar și petrol și sare. În ultimii ani, turismul este tot mai bine reprezentat, având în vedere că autostrada Transilvania trece chiar pe lângă comună, dar și ospitalitatea localnicilor, oameni gospodari și bucuroși de oaspeți. Călătorul poate vedea multe locuri interesante. Cetatea dacică de la Marca. Pe muncelul cetate, pinten desprins din terasa râului Barcău, barat de un dublu șanț și val, a existat o așezare dacică fortificată. În interiorul acesteia s-a situat locuirea datând din secolele 2 înainte de Hristos până în secolul 1 după Hristos. Se pare că locuințele erau construite din lemn, direct pe solul stâncos. Din împrejurimile cetății provine și un tezaur de argint bine cunoscut și datând din vremea regatului dacic, mai probabil din perioada lui Burebista, tezaur aflat acum la Viena. Biserica de lemn din satul Porți, monument istoric, oferă privitorului, de pe ridicătura pe care se află, o largă vedere spre Valea Barcăului și mai departe spre Bihorul vecin. Amplasat aproape de cimitir, în marginea estică a satului, biserica este datată din anul 1792 printr-o inscripție ce se găsește încrustată pe grinda superioară. Biserica se evidențiază prin decorul său pictat, cu o cromatică bogată, cu influențe baroce. La Marca se poate vizita și monumentul eroilor, precum și biserica de zid Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Activitățile culturale sunt prilejuri excelente de întâlnire între săteni, fiind o tradiție să se organizeze festivalul Plăcinta Mărcanului cu delicioase preparate de casă, precum și zilele comunei Marca. Un obicei specific, care se desfășoară cu prilejul sărbătorilor de iarnă, este feciorii satului. Comuna Marca a dat mulți oameni de seamă care fac cinste locului. Nicolae Costruț, profesor, Felicia Drăgan, farmacist, profesor universitar, Victor Hălmăjan, inginer, Gabriel Antoniu Lavrincic, ambasador cultural între România și Rusia. El a intrat în cartea recordurilor pentru numărul mare de scrisori primite și trimise, corespondența din copilărie cu destinatari din Uniunea Sovietică. La Marca s-a născut Eva Moze-Școr, cetățean american, supraviețuitoare a Holocaustului. De asemenea, trebuie să amintim că Marca a dat muzicii instrumentiști de seamă, Ghetuță Nelu Zah, baterist și colecționar, și Vlad Spătar, basist, ambii membri ai trupei Desperado.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și Gletu Knauf!
4: Da!
3: Și Tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Bauhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița Năsăud. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Bună.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Cluj, mai exact în comuna Mărișel, alături de domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Sărumâna, bună ziua și mă bucur că suntem din nou în legătură directă cu dumneavoastră ca să putem transmite ascultătorilor dumneavoastră evenimentele frumoase care o să se desfășoare în săptămâna ce urmează de la Rusale și nu numai. După.
2: Vom vorbi despre un eveniment foarte frumos, cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar Viorel Ghic, și anume Mândrui Joc în Mărișel, care va avea loc în data de 1 iunie 2026 în curtea primăriei. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment frumos care urmează pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Avem mai multe evenimente și aș vrea să încep cu primul eveniment care e în ziua de Rusale, un eveniment frumos și un obicei foarte frumos care se păstrează de mulți ani, de eu așa îl țin minte. După slujba de ziua de Rusale, toți cei care participă la biserică se pleacă într-o, pot să zic, o paradă, până în imediat apropiere a bisericii pe un vârf de deal, unde este ridicat o troiță, unde se sfințește apa și un obicei, eu zic, foarte frumos, ca să iasă toată lumea la sfințirea apei în imediat apropiere a bisericii. Și pe urmă, exact ce a zis dumneavoastră, urmează al doilea eveniment frumos, care e la a doua ediție, Mândrui Joc în Mărișel. Asta e pe data de 1 iunie, chiar de ziua copilului, unde avem o paradă a portului popular. Avem mai multe comune care participă, fiind la a doua ediție, avem și mai mulți invitați care o să fie alături de noi și aș începe cu grupul tradițional Mărișana, care din Mărișel, taragotiștii din Mărișel, grupul tradițional a sătănilor din Negreni, pe urmă avem grupul tradițional ormănesc din Orman, grupul tradițional a sătănilor din Morlaca, grupul tradițional din Frata, grupul tradițional din Răchițele și, bineînțeles, și copiii de la noi din comună, care sunt ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Și chiar pe această cale îi felicit pe instructori, îi felicit pe părinții care din ce mai mulți sunt interesați să-și trimită copiii la dansuri și chiar au progresat și mă bucur acest lucru.
2: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vă întreb care este povestea jocului satului în zona Mărișelului și ce rol avea în viața comunității?
3: Păi pe vremuri, cam asta era socializarea, după cum știm noi bine toți din Mărișel. Jocul începea la Mărișel, undeva la când ieșea lumea de la biserică și pe urmă când se aprindea lampa, fetele trebuiau să ajungă acasă, să nu le prindă noaptea prin sat sau la joc. Asta era tradiția cu zeci de ani în urmă. Acum s-au schimbat toate, după cum bine știm. Nu mai este nici joc, numai când organizăm evenimente sau la anunți, din păcate, se cam duce acest obicei, se cam dispare. Eu chiar mă bucur că putem organiza acest eveniment și mai ales Parada Portului Popular, pentru că o să fie sute de persoane îmbrăcate frumos în straie de sărbătoare, mai ales că avem atâtea grupuri tradiționale și din mai multe zone de câmpie, de munte, de deal. Și anul trecut am rămas foarte surprins plăcut, pentru că au fost doar două comune și ansamblul din comuna Mărișel și am fost foarte mulți în costume populare, dar acum mă gândesc că o să fim și mai mulți, pentru că sunt și mai mulți invitați. Și bineînțeles, invităm pe toți cei care au costume populare și doresc să le scoată de la lada de zestre, să vină să le îmbraci și să fie alături de noi la această paradă frumoasă care pornește din fața bisericii și venim până aici, în curtea primăriei, unde să ține acest eveniment, care continuă și cu un spectacol folcloric. Și pe urmă, la Căminul Cultural, pregătim o socializare pentru toți cei care ne onorează cu prezența să fie alături de noi.
2: Pentru că în a doua zi de Rusalii, așadar, domnule primar Viorel Ghig, va fi foarte mândru joc în Mărișel, vreau să vă întreb cum poate folclorul să contribuie la dezvoltarea turistică a zonei?
3: Păi cu siguranță și turiștii sunt foarte interesați și la prima ediție am avut foarte mulți turiști, foarte mulți care au cabane de vacanță aici în Mărișel. Sunt chiar surprinși, plăcut ei că au ocazia să vadă atâtea costume populare la un loc. Și de asta am zis că la Mărișel evenimentele continuă și Marța de Rusalii avem un eveniment foarte frumos, undeva în Cătunul Costești, an de an, părintele la ora 12 e prezent unde este un clopot ridicat acolo în Cătun. Acest clopot protejează zona când se anunță sau se vede că vin vijelii foarte mari, un sătean fuge repede și trage clopotul pentru a alunga vremea rea din localitate. Urmă se continuă după ce se face slujba aici la clopot. Avem o pășune în imediată apropiere, mai precis în locul numit Ijar, unde e un obicei și ăsta foarte vechi. În fiecare an, părintele, împreună cu primăria și cu cei care au stâne acolo, mai mult cu stâne de oi, îl așteaptă pe părintele pentru a sfinți țarina și fiecare fermier care are stână acolo pregătește câte ceva tradițional ca să se simtă bine toți cei care participă în această zonă. Bineînțeles și noi, primăria și Consiliul Local, contribuim cu ce se poate și în acest an am vorbit cu ceva soliști, mai precis cu taragotiști din Mărișel, care o să țină atmosfera foarte sus până la lăsatul serei. Bineînțeles că o să fie și producători și nu numai producători locali și cei care scot acolo în aer liber, vin cu un mic, cu o bere, cu un grătar, ca să fie atmosfera așa cum e mai frumoasă de sărbătoare.
2: Domnule primar Viorel Ghig, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, cu comunitatea din Mărișel și cu toți cei care vor dori să fie prezenți, iată așadar, la acest eveniment frumos, mândru-i joc în Mărișel și la toate evenimentele frumoase pe care le pregătiți.
3: Eu vreau să le transmit că îi aștept cu mare drag la acest eveniment frumos, le doresc sănătate, că e mai bună ca și toate, cum se zice un proverb vechi, dacă ai sănătate, le ai pe toate, și să ne auzim cât la mai multe evenimente frumoase în comuna Mărișel.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Viorel Ghig, mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
3: Mulțumesc mult, să rămână!
2: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghig, primarul comunei Mărișel, județul Cluj. Vă reamintesc, mândrui jocul Mărișel va avea loc data de 1 iunie 2026, luni, așadar, în curtea primăriei Mărișel. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

la Dunăre și Marea Neagră. Câmpul Lung e mai întâi un centru comercial săsesc și va avea cu vremea o importantă minoritate catolică cu o frumoasă biserică. De asemenea, mica biserică din peștera de la Corbii de Piatră, în aceeași regiune, e datată după stil în jurul anului 1290 și are lucru neobișnuit două altare unul lângă altul. Evenimentele din jurul anului 1290 justifică ca fiind cea a coborârii legendarului negru vodă din țara Făgărașului și așezarea sa la Câmpul Lung, iar urmașii lui la Argeș, de unde își vor întinde curând autoritatea până la Dunăre. De la această origine munteană a dinastiei se trage probabil numele de Muntenia, dat tradițional întregii țări, țară majoritară de șes. 20 de ani mai târziu, documente străine ne arată domnind peste toată țara românească, țara între Dunăre, Mare și Munți, inclusiv Oltenia, pe Basarab, Mare Voievod. E posibil ca Basarab, care era cuman, să fi fost acceptat ca mare voievod nu fiindcă ar fi dus lupte victorioase împotriva tătarilor, ci fiindcă ar fi fost cel mai capabil de a se înțelege cu ei. În toamna lui 1330, îngrijorat de atitudinea prea independentă a lui Basarab și de legăturile sale cu bulgarii și tătarii, Carol Robert de Anjou intră în Muntenia cu o oaste mare, cu intenția să-și impună în toate privințele autoritatea de suzeran. Dar, la întoarcerea către Ungaria, marea sa oștire este surprinsă de armata lui Basarab într-o trecătoare, cunoscută în istoriografie cu numele de Posada, lovită și din spate și din coaste de ostași care prăvălesc bolovani de pe munți, pe când calea înainte, prin strâmtoare, e tăiată de copaci rostogoliți de-a curmezișul. 3 zile de-a rândul ține măcelul în care piere floarea nobilimii maghiare. 1330 este așadar momentul când acest principat sau voievodat al Munteniei devine aproape independent. Practic, la 1330 se înfăptuiește constituirea țării românești, primul stat românesc, sub domnia lui Basarab I-ul. De la Sibiu și Brașov porneau drumuri comerciale către porturile controlate de negustorii genovezi pe Dunăre și pe coasta Mării Negre, la Vicina, la Chilia, la Cetatea Albă și până pe coastele Crimeei. Cu ajutorul regelui și numele său, voievodul muntean, întorcându-se împotriva tătarilor, își întinde stăpânirea timp de câteva zeci de ani la nord de delta Dunării până la Cetatea Albă, pe un întreg ținut între Prut și Nistru, care de atunci a rămas pentru străini țara lui Basarab, Basarabia, ținut numit apoi de tătari și turci Bugeac. Lui Basarab, după o lungă domnie, îi urmează în 1352 fiul său Alexandru Nicolae. În 1359, voievodul muntean se adresează patriarhului de la Constantinopol și împăratului bizantin și obține ca mitropolia să fie mutată la Argeș, la curtea lui de domn autocrat al țării românești. Cam în aceiași ani, clădește frumoasa biserică domnească de la curtea de Argeș, acolo unde sunt înmormântați toți regii României. Pe Basarab îl găsim în Pronaos, personaj mărunt și smerit, zugrăvit îngenunchiat în fața chipului lui Hristos, al Maicii Domnului și al Sfântului Nicolae, sfânt foarte venerat în Biserica Răsăriteană. Anul 1359 apare astfel ca o a doua dată crucială după 1330, dată când dinastia lui Basarab, cu toate sforțările Bisericii Catolice și curții maghiare de a lega țara românească de Roma, a ales să se lege definitiv de Biserica de la Constantinopol, de care ținea de veacuri majoritatea locuitorilor țării. Vladislav, rămas în memoria populară sub numele de Vlaicu Vodă, n-a schimbat linia politică a predecesorului său, ba a îndrăznit chiar să opună rezistență cu armele, ajungând în cele din urmă, în 1368, la un compromis favorabil țării sale. Regele Ungariei, în schimbul jurământului de credință, îi recunoștea domnia asupra țării românești și Severinului și dădea ca feudă și ducatul Făgărașului, dincolo de munți. Și așa, încetul cu încetul, vedem de ce românii au ajuns un neam creștin ortodox legat cu precădere de Imperiul Bizantin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare

0: zile și dragostea de neam și țară va urma.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Ardeal. După cum am mai spus, chiar din veacul XVI, suzeranul otoman începuse să numească domnitori în principate fără învoirea boierilor, adică fără a fi aleși de țară, iar în veacul XVII practica devine curentă. Înainte de a ajunge la epoca fanariotă, trebuie vorbit puțin despre doi ultimi și ilustri domnitori pământeni în țara românească, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, și despre unul din Moldova, și anume Dimitrie Cantemir. Îi spunem pământean și lui Șerban Cantacuzino, fiindcă ilustrul său neam bizantin se asimilase atât de bine în țara noastră, încât se afla în fruntea partidei boierești care lupta pentru a restrânge influența familiilor grecești, de curând aciuate în țara noastră. Totuși, metodele sale de anihilare a boierilor concurenți erau absolut îngrozitoare, el fiind mare admirator al trasului în țeapă. Iată deci că un domn luminat, ctitor de biserici și mănăstiri, putea fi cumplit la mânie. Se mai trăgea în țeapă la sfârșitul secolului XVII, dar e drept că în toată Europa supraviețuiesc încă moravuri cumplite. Un rege strălucit ca Ludovic al XIV-lea, al Franței, zis și Regele Soare, folosește metode sălbatice și în războaiele din Germania și înăuntru contra protestanților. La moartea lui Șerban Cantacuzino s-au adunat mari boieri ca să aleagă un nou domn. De data asta n-a intervenit poarta, iar boierii, considerând că fiul lui Șerban e încă un copil, îl aleg pe nepotul răposatului domn, pe Constantin Brâncoveanu, om matur și experimentat, care deținuse mai multe dregătorii. Nu vom insista asupra domniei lui Constantin Brâncoveanu, dar e de știut că a fost un domnitor înțelept și ret totodată, ascunzându-și acțiunile față de turci, austrieci și ruși. A căutat de asemenea să-și impună candidații lui în scaunul Moldovei, deci a fost un om ambițios și iscusit și a domnit 25 de ani. E ultimul domnitor din țările noastre care reușește să rămână în scaun atâta timp. După el va veni lungul șir de domni fanarioți, care în general nu vor fi lăsați în scaun de turci decât vreo 2-3 ani la rând. În timpul domniei sale, a refăcut multe dintre clădirile și bisericile înălțate din vechime de neamul său, a construit multe noi monumente și chiar a inventat un stil, cunoscut azi sub numele de stil brâncovenesc, în care intră pe lângă vechea tradiție locală sau balcanică și o anumită influență italiană. Mănăstirea Horezu în Oltenia sau Palatul Mogoșoaia de lângă București sunt reprezentative pentru stilul brâncovenesc. A fost, deci, din punct de vedere cultural, o domnie de cea mai mare importanță, continuând și încurajând dezvoltarea unor forme de expresie autohtone. Sfârșitul domniei lui Brâncoveanu, trebuie să recunoaștem, ne mai impresionează și azi. Turcii l-au bănuit că ar unelti împotriva lor, încercând să se alieze în secret cu austriecii sau cu rușii. Vom vedea mai jos ce se întâmplă în 1710-1711 în Moldova, când Dimitrie Cantemir trece fățiș de partea lui Petru cel Mare al Rusiei. Turcii sunt încredințați că și Brâncoveanu e de partea apusenilor, în special a austriecilor, odată ce împăratul i-a conferit titlul de principe al Sfântului Imperiu. Atunci poarta, în primăvara anului 1714, trimite la București un capugiu ca să-l aducă la Constantinopol pe Brâncoveanu cu toți ai lui. Brâncoveanu e închis în cetatea celor 7 turnuri, supus la chinuri ca să spună unde își ascunde averile, căci se știa că era foarte bogat. Iar în ziua de 15 august 1714, ziua adormirii Maicii Domnului, marea sărbătoare creștină, în fața sultanului, a tuturor vizirilor, pașalelor și ambasadorilor străini, este adus Constantin Brâncoveanu în cămașă lungă albă, cu cei 4 fii ai lui și cu sfetnicul său cel mai apropiat, Ienache Văcărescu. Acolo e călăul cu securea și cu un butuc. Cade mai întâi capul lui Văcărescu, apoi vine rândul fiului mai mare al lui Brâncoveanu. Urmează cel de-al doilea, apoi al treilea. Fiecăruia la rând îi se spune că dacă trece la islam, adică dacă se turcește, cum se zicea, scapă cu viața. Al patrulea, un copil de 12-13 ani, răspunde că vrea să se turcească pentru a scăpa de moarte.

0: tatăl îl dojenește atunci aspru și îi spune: mai bine mori de 1000 de ori decât să te lepezi de credință. Copilul și-a retractat cuvintele și a fost decapitat și el. Moartea aceasta cutremurătoare a impresionat întreaga Europa. L-a impresionat și pe bardul popular care a cântat peste veacuri pe Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

ca mine și îi spuneam tati mereu, de ce nu vine tată domnul? Eu vreau ca să mă joc cu el. El a plecat, s-a dus departe, că oameni răi l-au alungat. De atunci trăim în suferință, de atunci